0: Zato draga primi molbu i ublaži moje boli.
1: Radio Fruška Gora. Pravi muzički užitak.